0: نمیده. برمدم سوکت کزنه کشی بابده ده صده گیده یه سلوکن صده ید ری کش
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।